0: Ia, e whatalo whatule, tato wala au. Ia. Ia, sau no ia.
1: Ola ta dio.
0: Lielo.
1: Ola ta la noa. Ola ta